Топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын тоқызамыз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё, асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.